0: کہ کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے،
1: کہ روزی دہندہ ہے کہ رازق رہند ہے،
0: کریم الکمال ہے کہ اسرل جمال ہے،
1: غنیم الکراج ہے غریب النواز،
0: حریف الشکن ہے ریاسل فکن ہے،
1: کلنکن پر ناس ہے سمست النواز،
0: اگنج الغنیم ہے رجائق رحیم ہے،
1: سمست الزبان ہے

کنچ رسولا سفر کے پادش کر بولا ایک ایک کی پیر پچھانے گھگڑ کے پٹ پٹ کی جانے جب آ کرک کر تو کبو تم نے من کے دسابو تم سبھی تیرے درالم جاند بید بیدار عالم آدھ نیل ناد سم تاکہ موڑو چارت بید